akhlak disebutkan oleh para ulama, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah yaitu dengan kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian akhlak kepada Nabi Muhammad SAW, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang. Ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Akhlak kepada manusia. Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Pertama kali kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh berkata yang kasar, tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh menengking orang tua, tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh menghardik orang tua, tidak boleh menyentakkan kaki.

akhlak disebutkan oleh para ulama, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah yaitu dengan kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang. Ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Akhlak kepada manusia, Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Pertama kali kepada kedua orang tua kita, tidak boleh berkata yang kasar, tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh menengking orang tua, tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh menghardik orang tua, tidak boleh menyentakkan kaki.

Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf. Mencegah kemungkaran. Dengan penuh kelembutan.

akhlak disebutkan oleh para ulama, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah yaitu dengan kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang. Ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Akhlak kepada manusia. Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Pertama kali kepada kedua orang tua kita, tidak boleh berkata yang kasar, tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh menengking orang tua, tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh menghardik orang tua, tidak boleh menyentakkan kaki.

ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan